0: ahenio
1: ade asem amie kwa
0: me ne me kru ne me ma na yare ye hwehwe sa omo ye bo ogu o ye kwaye test ye nyina ye nya malaria
1: oh na manya malaria ada we zubere wo mu wonu wo kru mo fa mefat tablet ne mo man kwada no so mefat oral suspension
0: wo si ye mpenifo ne ye mefat tablet ene kwada so mefat